0: ass.
1: Вибирай ту просто
2: великий не сміх, а ти
3: о мастер.
1: І зразу раз ти задаєш вопрос, хто сильніший, чим хто дрібніший, чим
2: мастер.
1: В чому мастерство?
2: Так,
1: я п'яний в данжі, затираю первокурсниця про апокаліпсис. Бабзайчески, как
3: лонглав,
1: феноменальна, как гегель, і фундаментальна, как стандартная
3: my ass.
1: Зима сідає,
3: хам,
1: сніжно накинула на
3: бам.
1: Я в окно смотрю, зазерце.
4: The semen arsonist.
5: Some dick.
4: The semen arsonist.